Saya mesti ting. Dako ni mo op o. Ting. Bisa? Ting. Dako ni mo op o. Ting lagi. Da